0: uppdrag, alltså vården och inte matlagning.
1: En mä tiedä, päästäänkö me koskaan niin sanotusti siihen alkuperäiseen takaisin, että on nyt jo periaatteessa, että sinne saataisiin joku työntekijä, joka hoitaisi tämän, niin sekin jo helpottaisi niin sanotusti sitä työskentelyä, meidän työskentelyä siellä kentällä.
0: Ja här säger Tanja Bäcklund att vi tror inte att systemet kommer att gå tillbaka till våra egna kök, men om vi kunde få personal som hanterar maten så skulle den underlätta en hel del för arbete på fältet. Och det var Pontus Nyqvist som var reporter med i Yle-appen till exempel, där det också har väckts en diskussion om det här temat.